Түркия башкаласы Әнкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 26 май сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-нокта tretedinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динлә тыңла кушымтасыннан VOTS радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруларыбызның кабатлауын Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда интернет һәм иярчен аша VOTS радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез.

Соңғы хабарлар белән башлыйбыз. АКШ Иранның көньягында кимәләргә һөҗүмнәргә савын белдерде. Алар миналар урнаштырган дип фаразлана. АКШ үзәк кешеләре командирлыгы һөҗүмнәрне дәвам итүче утны туктату килешүе вакытында АКШ кешеләрен саклауга юнәлтелгән үз-үзеңне яклау һөҗүмнәре дип җиткерде. Иран матбугат чаралары Бендере Габбас Джери Хамджас янында шартлауларда турында хәбәр иттеләр. Рәсми затлар вәзгыятьнең контрольдә булуын әйттеләр. Ливанның көньягында Израиль һава һөҗүмнәрендә ким дигәндә 17 кеше һәлак булды. Бу һөҗүмнәр Израильнең

отны тоқтату келешуін бұзуының сұңғы өрнәгі болды. Хүжімлер Набатия, Күнбатыш, Бека хәм Сөйдонға үнәлтілген. Олар йұртларға, юлларға хәм зиратқа зиян кетірген. Израиль шулайық яңын шығара тұрған фосфор суғыш керек орағы қолланған бұл ауыл хұжалығы жерліклерінде яңынларға кетірген. Хүжімлер Акш арадашылығында тәтмін етілген отны тоқтату келешуіне қорамастан Нетаньяху хәрби операцияларыны кеңейту турында бұйрық бергеннен соң болды. Акш елбасы Дональд Трамп соғышны тоқтату турында сөйләшүләр келешуге якынлашканда Иранның байытылған ураны юк итү өчен Акшка тапшырылачак яки халыкара күзәтү астында юк ителәчәк дип белдерде. Пакистан гомумштаб башлыгы Асим Мөнир дүшәмбе көне Пекинда Кытай тышкы эшләр министры белән очрашуда Исламабадның арадашчылык тырышлыкларыннан соң килешүгә якын булуларын әйтте. Акш дәүләт сар катибе Марко Рубио Акшның Иран белән килешү төзе яшәген яки ил белән башка төрле эш итәчәген әйтте. Акыш Иран жыйылма футбол командасын турнир вакытында кабул итүдән баш тарткан дигән хәбәрләрдән соң Мексика илбашы Клаудия Шенбаум Иран командасының дөнья кубогы вакытында Мексикада калачагын әйтте. Иран төркем матчлары Лос-Анджелес һәм Сиэтлда уйнаса да, алар Аризона урынына АКШ Мексика чигеннән көньякта урнашкан көнбатыш яр буендагы Тихуана шәһәрен тренировка лагере итеп кулланачаклар. Бу карар Тәһран һәм Вашингтон арасында дистә еллар дәвамында дипломатик мөнәсәбәтләр өзелгән булуга карамастан кабул ителде. Дүшәмбе көнне хаҗиларның Минага килүе белән хаҗ гыйбадәте рәсми рәвештә башланды. Рәсми затлар хаҗилар Мәккәдән Гарафәткә барырга әзерләнгәндә хаҗ куркынычсызлыгы планының беренче этабының проблемсыз башкаруын белдерделәр. Быелгы 6 көнлек хаҗ гыйбадәте өчен чит илләрдән 1,5 миллионнан артык хаҗи килде.

0: Türkiye Ovozi dolqınlarında соңғы хабарлар тыңлайсыз.
1: Күнбатышқы дүсті ұйыштырылған шарада шығыш жасаған Израиль башы Исхак Герцог Израиль жәмғиетінде қытышқыш вахшилік туралуын ассызықлады. Герцог фанатик яһудләрнең мөсөлман һәм христиан фәләстинеләрнең изге урыннарына һөҗүм итүен, басып алынған Ярданның көнбатыш үзәнлегендә фәләстин җирләрен тартып алған Израиль бандалары һөҗүмләренең ҡурҡыныш дәрәҗәдә артыуын билгеләп үтте. Әлеге вахшилекнең читтән үзәккә табар тамыр җәя башлауын әйткән Герцог Израиль җәмгыятының Кырым мәхәлләләрендә котышкыш йыртышлану процессы бара. Кулга алынган һәм сорау алынган кешеләрнең бернинди хокуклары юк дип санаган берничә кешенең вахшилекләренә дучар булабыз, диде. Герцогның сүзләренә Газа блокадасын өзү һәм гуманитар ярдәм җиткерү өчен юлга чыккан Израиль тарафыннан халыкара суларда канунсыз рәвештә тоткарланган глобаль сумут флотилиясе активистларына карата начар мәгълүматны мактап, видеоларын уртаклашкан Израильнең чектән тыш уңышы милли куркынычсызлык министры Итамар Бен-Гвир реакция белдерде. Бен-Гвир X аккаунтындагы язмасында Израиль дәүләтенең йөзләрчә мең ватандашын январ йырткыч дип атаучы ил башы дәүләт башлыгы вазифасына лайык түгел дип белдерде. Сумут флотилиясе активистларына карата начар мәгълүматны яклаган чектән тыш уңышы министр Израиль төрмәләренә барып, фәләстинле тоткыннарга карата начар мәгълүматны ачыктан-ачык фаш итүе һәм фәләстинле әсирләргә карата начар мөнәсәбәтне хуплавы белән билгеле. Кеше хукукларын яклау оешмалары Бен-Гвир министр булган чирда Израиль төрмәләрендә фәләстин тоткыннарына карата системалы интектереп җафалауның артуын һәм шартларның начараюын белдерә. Дүшәмбе көнне Газаның көньягындагы Хан Юнусның көнбатышында урнашкан Әлма Васи төбәгендә күченеп килгән фәләстинлеләр яшәгән лагерьга Израиль оештырган һава һөҗүмендә бер фәләстинле хатын-кыз белән бер бала һәлак булды. Ким дигәндә 22 кеше яраланды. Сәламәтлек саклау шыганаклары Анадолу агентлыгына хәбәр итүенчә, Израильнең Әлма Васидә күченеп килгән фәләстинлеләр яшәгән гайд лагерьына һөҗүм итүе нәтиҗәсендә 31 яшьлек бер хатын-кыз белән 6 яшьлек бер кыз бала гомерен югалтты. Шығанақларға қорағанда, хүжімді көбісі хатын қызлар хам балалар болған 20 кіші яраланды. Жерлі шығанақлар хам шахитлер әйтуінші, Израиль бомбалауы лагердағы көп санда шатырға юнәлтілген, хүжімді түрлі дәрежеде яралануылар болған. Жерлі шығанақларға қорағанда, ғазды өзегінде Израильнің ертенгі сағатлерді магази қошақлар лагеріндағы йортқа юнәлтілген хауа хүжімінде 2 фәләстинлі яраланған. Газа сәламәтлек саклау министрлыгы белдергән чавытны туктату килешүен бузу, ул гамәлгә кергәннән бирле 904 фәләстинленең үлеменә 2713 кешенең яралануына китерде. Килешү Израильнең 2 еллык геноцид сугышын туктатуны максат итеп куя иде. Сугыш нәтиҗәсендә күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган 72 меңнән артык кеше үлде, 172 меңнән артык кеше яраланды һәм гражданнар инфраструктурасының 90%-на тәсир иткән зур җимерелүгә китерде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
2: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Әкренләп төн якынлашканда бер тавыш ишетелә. Бу тавыш көй генә, хәтер генә түгел. Бу тавыш юлларга чыккан кешеләрнең, алар калдырып киткән йортларның кире борылып карарга батырчылык итмәгән офыкларның тавышы. Бу тавыш тамырларыннан аерылган, ләкин ул тамырларны үзләрендә йөрткән кешеләрнең тавышы. Бу тавыш күченү, хәтер, аерылу һәм каршылык күрсәтү бергә үрелеп барган борынгы хикәянең кайтавазы. Төрки дөньяның мәдәни мирасы тапшыру төзмәбезнең бүгенге чыгарылышында сезне вакыт һәм урынның аръягына сузылган сәяхәткә чакырабыз. Бу сәяхәт карталар түгел, ә хәтерләр белән сызылган сәяхәт. Бу сәяхәттә юнәлешебезне компаслар түгел, ә халык җырлары билгели. Чөнки кайбер юлларны бары тик халык җырлары белән генә табып була, кайбер яралар турында көй белән генә сөйләшеп була. Күченү бер сүз, ләкин ул үзенә сансыз хушлашуны сыйдыра. Ул ишек бусагасындагы соңгы

Раш, ананың тауыш тынсыз күз яшьләре, баланың аңлап бетермәгән айрылуы, карт кешенең тыныш кына кабул итүе. Күчене урынны алыштыру гына түгел, ул бер дөньяны тамырларыннан йолкып алып башка җиргә утырту. Төркиләрнең күченү тарихы да вакыт тирәнлегеннән бүгенге көнгә кадәр сузылган олы юл. Төркестанның иксез-чиксез далаларында башланган бу хәрәкәт климатка, корылыкка һәм яшәү шартларына җайлашып, ат өстендә яңа ватаннар эзләп, телләре, ышанулары һәм яшәү рәвешләре белән формалашты. Вакыт узу белән бу күченүләр табигый шартлар белән генә түгел, ә сугышлар, сәяси басымнар һәм һөҗүмнәр аркасында да тирәнәйде. Хуннардан күктүрекләргә, уйгырлардан угыз кабиләләренә кадәр шактый җәмгыять төрле географияларга таралды. Бу сәяхәтләрдә ватаннар ташлап кителде, югалтулар кичерелде, ләкин һәр күченү үзе белән бер хәтерне дә алып килде. Шатырлар сүтелсә дә, дастаннар, хикәяләр һәм халык җырлары яшәвен дәвам итте. Анадолудан Балканга, Кавказдан Сибиргә кадәр сузылган бу киң географияда күченү таркалу түгел, ә төрле җирләрдә бәйләнешләр урнаштыру һәм тамырларның туфракта яңадан җирләшүе иде. Һәр яңа үсенте үткәннең хәтерен киләчәккә алып барды. Төрки дөньяның киң географиясында күченү тарихи вакыйга гына түгел, ә яшәү рәвеше. Төркестанның чексез далаларыннан Анадолу тауларына кадәр, Кавказның томанлы тау битләреннән Балканның моңсу тигезлекләренә кадәр сузылган бу бөек йөрештә кешеләрне кай вакыт ат тояклары тавышы, кай вакыт купус кие, ләкин күпчелек очракта халык җырлары ызата барды. Чөнки халык җырлары күченү хәтере. Кеше үз йортын калдыра ала, ләкин тавышын, киен моңын калдыра алмый. Халык сөркенгә сөрелергә мөмкин, ләкин телен оныта алмый. Шуңа күрә халык җырлары еш кына сөргән юлларында туа. Сүзләр беткән җирдә көйләр эшкә керешә. Алар кайгы-хәсрәтне, сагынуны һәм югалтуны чагылдыра. Төрки дөньяның төрле почмакларында, төрле телләрдә, ләкин бер үк йөрәк белән җырланган халык җырлары бар. Казақ далаларында яңғыраған кейнің Қырымдағы қайтауазы, ұйғырларының сағынуы белән Анадолы ғырмәтінің бір үктірлі хис белән ұшырашуы ұшырақлы түгіл. Шынки қайғы хәсірәт һәм сағыш бітін географияларда да, тілләрді да бір үктірлі. Бу халық жырлары қайғы сағыш қына түгіл, ә қоршылық көрсәтуде. Сүрелгән җәмгыятьләр үз йортларын, җирләрен һәм хәтта исемнәрен югалтсалар да, алар үзләренең халык җырларын саклаган вакытта яши бирәләр. Чөнки халык җырлары хәтерне саклаучы архивлар. Шуңа күрә күчүне һәм хәтерне аерып карап булмый, һәм халыклар барысын да ташлап китсәләр дә, алар иң күп үз хәтерләрен, тавышларын һәм халык җырларын йөрәкләрендә, күңелләрендә йөртәләр. Төрки дөньяда күченү эзләрен чагылдырган халык җырлары географик хәрәкәт кенә түгел, ә айрылу һәм бу айрылуга каршы туган тирән каршылык күрсәтү хикәясендә чагылдыра. Кырымнан Ахыскага, уйгыр җирләреннән Балканга кадәр сузылган сөргән халык җырларында поезд

0: дан килә. Күшенү бу хәтердә, югалу гына түгел, ә яңадан туу һәм үз аңда. Халык җырлары үткән белән киләчәк арасында күперләр урнаштыра. Шуңа күрә халык җырлары яшәгән сайын хәтердә яши. Хәтер яшәгән сайын шәхес тә яши. Шәхес яшәгән сайын үз аңда, халык та үзенең барлыгын саклый.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Уфада Татарстан киносы күннәре узган кинопрограммага Тукай жайыкта документаль фильмы Әпипә, музыкаль комедиясы Әлмәндәр анимацион фильмы һәм Гашыклар тавы нәфис фильмы кергән. Чара кысаларында тамашачылар Гашыклар тавы фильмы режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Салават Юзеев һәм Әлмәт татар дәүләт драма театры актеры Татарстанның халык артисты Рафик Таһиров белән очрашкан. Кунаклар фильмнарны әзерләү процессы турында сөйләгән һәм тамашачыларның сорау ларына җавап биргән. Уфада узган Татарстан киносы көннәре Уфа халкының татар кино сәнгате белән кызыксынуын тагын бер тапкыр раслады диле бу хактагы хәбәрдә. 2015 елда Омскида казарма ишлеу вакытында уякларын югалткан татар егете блогер Рөстәм Нәбиев Эверестка менгән. Ул дөньяның иң биек түбәсенә куллары белән генә менгән беренче кеше булды. Бу аның спорт карьерасында 10-нчы биеклек. Казаныш турында Нәбиев социаль челтәрләрдә хәбәр итте. 20 майда Непал вакыты буенча иртәнге сәгать 8:16 альпинизм тарихында беренче тапкыр мин Рөстәм Нәбиев Эверестка бер кул белән генә мендем. Мин бу күтәрелүне хәзер мине караган һәр кемгә багышлыйм. Шушы гамәл белән бер генә нәрсәне әйтәсем килә, яшисез икән көрәшегез, ахыргача көрәшегез, дип язган ул югарыдан плакат белән фотографиясен бастырып. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат, электрон газета, Татар информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең рәсми порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды.
1: Татарстан хәбәрләре.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretdinle тыңла кушымтасыннан Вот ис радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр W-ныкта tretdinle.com интернет сәхифәсе аша Вот ис радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.